سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے کہکشا پروگرام. آج اس پروگرام میں سنیے گا فلم اپریل فول کی کہانی اور نغمے. اسے ترتیب دیا ہے جناب محمد نفیس نے. چار بجے سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: میڈیم میں 1071 کلو ہرٹس موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فریڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات. 3:05 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ محمد کونین حیدر سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. پورے ملک میں ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے, ہر گھر ترنگا مہم میں تیزی آ رہی ہے. روس نے آبنائے ہرمز جیسی اہم آبی گزرگاہوں پر انحصار کم کرنے کی خاطر بھارت کے لیے ایک ریل روٹ کی تجویز رکھی ہے. مشرقی چین کے کچھ حصوں میں شدید طوفان ڈولفن سے کافی نقصان ہوا ہے, 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. اور آج ببر شیروں کا

سامعین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہر گھر ترنگا مہم کا آج سے آغاز ہو گیا ہے اور مختلف مقامات پر ترنگا ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. یہ کہا ہے کہ ہمارا جو جھنڈا ہے، ہمارا جو پرچم ہے، وہ کتنا عظیم ہے، جس کے لیے ہمارے مجاہدین آزادی نے جان تک اپنی نچھاور کر دی.

سامعین، یہ بات حقیقت ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ غیر ممالک کے لوگوں نے، دشمن ملک نے ہماری طرف دیکھا، لیکن ہم نے اور ہماری بہادر افواج نے ہر بار ان کے دانت کھٹے کر دیے اور فخر سے کہا

اسی دوران انہیں تنو اور اس کی سہیلیاں مل جاتی ہیں اور وہ ان دونوں کو ہوٹل لے جاتی ہیں۔ اشوک جوش میں آ کر بہت سارے لذیذ کھانوں کا آرڈر دے دیتا ہے، مگر اس کے پاس روپے نہیں ہوتے۔ وہ ہوٹل کے مینیجر سے کہتا ہے کہ میرے پاس روپے نہیں ہے، مگر وہ سب کے سامنے اس کی کلائی کھول دیتا ہے۔ تبھی چچا بھی آ جاتے ہیں جو اسی ہوٹل میں رہ رہے ہیں، ان کے ذریعے بھی اشوک کی کلائی کھل جاتی ہے۔ مدھو اشوک سے ناراض ہو جاتی ہے، اشوک مدھو کو مناتا ہے مگر مدھو نہیں مانتی۔ اشوک بجلی کے ڈبے پر ہاتھ لگا کر کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، تبھی مدھو اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے اور اس طرح جھوٹے تاروں پر ہاتھ لگا کر وہ مدھو سے اپریل فول مناتا ہے اور گاتا ہے۔

اور سامعین آئیے اب سنتے ہیں محمد رفیع خان مستانہ اور ساتھیوں کو فلم شہید، نغمہ نگار سجے پوری، موسیقار غلام حیدر.

اور سامعین، لی جب سنی کرما فلم کا نغمہ، آوازیں کویتا کرشن مورتی، محمد عزیز اور ساتھیوں کی، نغمہ نگار آنند بخشی، موسیقار لکشمی کانت پیاری لال.

اور سامنے لیجیے، سنی پروگرام کی آخری پیشکش بارڈر فلم کا نغمہ سونو نگم، روپ کمار راٹھور اور ساتھیوں کی آوازوں میں. نغمہ نگار جاوید اختر، موسیقار انو ملک.

0: سامعین، اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے۔ پورے ملک میں ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ہر گھر ترنگا مہم میں تیزی آ رہی ہے۔ جموں کشمیر میں کشمیر کے سبھی ضلعوں میں ترنگا یاتراؤں اور حب الوطنی کے پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اٹلی کے شہر بولنگانا میں کشمیری برادری کے ہزاروں لوگوں نے احتجاج مارچ نکالا، اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں بے قصور عام شہریوں کے ہلاکتوں کی مذمت کی۔ مشرقی چین کے کچھ حصوں میں شدید طوفان ڈالفن سے کافی نقصان ہوا ہے، 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ آج بابر شیروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت نے پچھلے 10 سال میں بابر شیروں کو محفوظ رکھنے کا سفر کامیابی کے ساتھ طے کیا ہے اور ان کی تعداد 891 ہو گئی ہے۔ اور تاشقند میں ایشیائی جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں مردوں کے 65 کلو گرام زمرے میں بھارت کے مہا رنجن ارمگدیان نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا کہ ہر گھر ترنگا تحریک میں جوش و خروش کے ساتھ شامل ہو اور وکست بھارت کی تعمیر کی سمت اپنا رول ادا کرنے کی خاطر اپنے اجتماعی عزم کی تجدید کریں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ ہمارا ترنگا ہماری شان ہے اور ملک کے لیے ہمیشہ کچھ اچھا کرنے کے لیے ترغیب کا ایک مستقل وسیلہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں اس بات پر خوشی ہے کہ اس سال کشش وندے ماترم کے لیے وقف ہے، اور وہ بھی ایک ایسے وقت کے جب ہم قومی گیت کے 150 سال پورے ہونے کا جشن منا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی اپیل کے تناظر میں پورے ملک میں ہر گھر ترنگا تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ جموں کشمیر ہر گھر ترنگا مہم کے تحت کشمیر کے سبھی ضلعوں میں ترنگا یاتراؤں اور حب الوطنی کے پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ معاشرے کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس مہم میں شامل ہو رہے ہیں۔ ریلیوں کے علاوہ عوامی مقامات، تعلیمی اداروں

0: دورے کے دوران وہ موریشس کے حکومت کے سینئر قیادت کے ساتھ بات چیت کریں گے اور بحری سیکورٹی، دفاعی تعاون، صلاحیت سازی اور فوجی اشتراک جیسے بحری مفاد کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور مغربی مدھیہ پردیش تیز سے بہت تیز بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آج ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، اتر پردیش، بہار، ودربھ، آسام، میگھالیہ میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ نے جموں کشمیر، جھارکھنڈ، کرناٹک، کیرلا، ماہے، مغربی بنگال، چھتیس گڑھ اور آندھرا پردیش میں کل تک گرج چمک کے ساتھ بجلی کڑکنے کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ازبکستان کے شہر تاشکند میں ایشین جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں مردوں کے 65 کلو گرام زمرے میں بھارت کے ویٹ لفٹر مہا رنجن اروپوڈیان نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ بھارتی ویٹ لفٹر نے اسنیچ میں 128 کلو گرام اور کلین اینڈ جرک میں 157 کلو گرام وزن اٹھایا۔ اس طرح انہوں نے مجموعی طور پر 285 کلو وزن اٹھا کر بہترین ذاتی ریکارڈ بنایا۔ ویتنام کے ہانگ تھاش نے کل 291 کلو گرام وزن اٹھا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر دولت مشترکہ کا کھیلوں میں تمغہ جیتنے والے کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران کھلاڑی نے وزیر اعظم کے ساتھ کھیلوں سے متعلق اپنے تجربات شیئر کیے۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پورے ملک میں ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ہر گھر ترنگا مہم میں تیزی آ رہی ہے۔ جموں کشمیر میں کشمیر کے سبھی ضلعوں میں ترنگا یاتراؤں اور حب الوطنی کے پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اٹی کے شہر بلوگلام میں کشمیری برادری کے ہزاروں لوگوں نے احتجاجی مارچ نکالا اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں بے قصور عام شہریوں کے ہلاکتوں کی مذمت کی۔ مشرقی چین کے کچھ حصوں میں شدید طوفان ڈولفن سے کافی نقصان ہوا ہے، 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ آج ببر شیروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت نے پچھلے 10 سال میں ببر شیروں کو محفوظ رکھنے کا سفر کامیابی کے ساتھ طے کیا اور ان کی تعداد 891 ہو گئی ہے۔ آکاش وانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی فری ڈش پر یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین، شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔
2: آکاش وانی کا یہ کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ ہے۔ میڈیم ویو 326.7 میٹر یعنی 918 کلو ہرٹز پر سندھیا کے 5 بجے ہیں۔ یہ وقت ہے کاریکرم یوبانی کا۔ آئیے سنیں آج کا یہ انک پوجا ورما کے ساتھ۔